sačuvajte pisme bunjevačke. Bivajte li još puno godina, vaša igrana mala, ali je fina.